oluwa woni beru ba mo nuru a mo pada sugar mi gangan oye omo mo mo wi pe o te se fun mi o se sakawe o se fenu.